0: kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhatua Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te kūtea taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, kumuma. E ai ki te wehenga rua ara te PPTA, toko nō ngā rangatahi ka pāmia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te wehenga rua ara te PPTA, toko nui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga. Ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whai i ngā tohu mā tauranga. Hei tā te prehitini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, hei tā te aumihia Taua Glassy. Tata ki te 15 mano ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i ia tau, ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ngā ropu ka tino pāngia e tēnei āhuatanga.
2: Pauri ana tērā nama te kaumari māma tēnei mokopuna ka hinga. A tatania te 5,000 o rātou he Māori. Weitahi e 2,000 wērā nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā rarudaru. Ka whai aroha ki a tātou nei mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā.
1: Ka tuano ko te Ahurei World Buskers ki o Tautahi mai i te 21 ki te 31 o Hānuere a te tau 2027. I tēnei tau i hiwā ke ko te kaupapa o Koha, he āpitihanga tēnei kaupapa i te Ahurei, hei whakapoapoa i ngā kaihaka Māori me ngā kaiwhakangahau Pasifika ki te hui. Hei whakatairanga hoki i tō tātou Ahurea o tātou Pūkenga me te manaunga iwi taketake o te whenua nei. Hei tā Savana Tukariri te kaihautu Māori o Koha i arake tēnei kaupapa nā te iti o te whaiwāhi a te Māori me te Pasifika ki te hui i ngā tau kua pahure. E whaakinei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: I ngā tau 30 kua hipa kaore kaha ki te i ngā hua o te whare tāpere Māori. Nā reira e whakatau mātou i ngā kaiarahi o te World Buskers Festival me ngā kai tohu mana whenua kia waihanga i tēnei hōtaka ki te aki i ngā kaihaka o te whare tāpere i runga i te atāmira o te World Buskers Fest.
1: Ka rerekē te āhua o tā te kaimahi whai i ngā utu harare i ngā utu māwiwi nā te ture hou o te Employment Leave Act. Ka tatau te nui o te utu harare ka whakawhiwhia ki te kaimahi mā ngā haura kaua mā ngā rā. Mō ngā kaimahi harangotengote ara ngā kaimahi part-time, ka kore rātou e āhei ki te whai i te utu wātea a tau, ara te annual leave. Heoi ka nui ake tō rātou utu mā te 12.5 paihiniti, he utu hei whakakapi i te wāhi ki te annual leave. Neke atu i te 200 mano ngā kaimahi ka pāngia e nei panonitanga, hei tā te ānau tuiono te rōpū kā kāriki ki te tū te rōpū kā kāriki hei kā wanatanga ka whakakorehia e rātou tēnei ture.
4: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te panonitanga o te huarere. No reira he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Wainga Nui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kainga, kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Kātahia te matapihi ara tētai kaitaunaki ngā kaupapa whare Māori ka hoki mai tētai haerenga ki inia. He haerenga e tuhurai i etei anō ara, hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga anō hoki. Toko waru i haere ki te huitahi ki etei mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, ka poreihana kāwanatanga o inia anō hoki. E whaakinei ko te whānuitanga o ngā kōrero nā te tia takirua o te matapihi, nā Nanaia Mahuta.
5: E haere mātou ki te āta whakaarohia
0: Ka pēwhē taia, kei te tuki etihi mahi e pāna ki te hanga whare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te ata whakaarohia ki ngā rangahau o te ao Hangarau i ngā kamahi tahi tātou. Ko te tuapapa o tō mātou nei haerenga, nā ka tahi anō a Aotearoa i haina i tētihi kawinata tau hokohoko me ki, tētihi Free Trade Agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
1: Ki ngā take hā kinakina, kei te riri ngā kai tautoko o ngā tamatoa whai muri i te hokonga anō o ngā tīkiti mō te tukinga whiringa toa a te hatarei. Āhei tā ngā rīpoata kei tua i te rua mano tāra te nui o te utu mō etehi pepa whakauru. Āhei a popo, ka tukituki ngā tamatoa ki ngā dolphins, hei a whākaraka i te ahiahi tangi ai te whio whakarewa i te kemu i Go Media Stadium. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Ai rei te iwi, Tainui Live Weather, ahia hi maare ke tātou katoa, ki rungai tēnei rangi, paraere te tekaumātahi hepe te mā rua mano rua tekaumāono. Atimata tātou ki Pairoa Hauraki, he kapua ki te rangi hoi, hei te ahia hi nei whitiana tamanui te rā, te matapai. Tekaumārima te pāmaha nā te kau, te pāmakariri. Matamata Ngāti Hauwā, he pēra te matapai ki tōro, he rangi kā pua pua, he oi, he rangi atāhua te matapai. Hei te ahia hi nei, te kaumārima te pāmaha nā ka heke ki te iwa. Toko rōrau kawa, he kapua ki te rangi me te whitimaia tamanui te rā, hei te ahia hi, te kaumātoru te pāmaha nā fitu te pāmakariri. Kirikiri roa ki te taone nei he paku kapua me te rā e whitiana te matapai. Te kaumārima te pāmahana, te kau te pāmakariri hei te pōnei. Te kuiti mania poto he rā e whitiana, te kaumāwha te pāmahana ka heke ki te iwa. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā hei te rangi nei he tini kapua he paku rā e whitiana. Te kaumāwha te pāmahana ka heke ki te iwa hei te pō. Ko i ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te praere te kau, te kaumātahi he petema, rua mano rua te kauma ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau ki te reo o Tainui, iwa te kaumārima i rewha.

0: 사회 고래로.
1: E ai ki te wehenga rua ara te PPTA, toko nui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mātauranga hou a te kāwanatanga. Ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whai i ngā tohu mātauranga. Hei tā te prehitini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, hei tā te aumihia Taua Glassy. Tata ki te 15 mano ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i ia tau, ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ngā ropu ka tino pāngia e tēnei āhuatanga.
2: Pauri ana tērā nama te kaumari māmata ne mokopuna ka hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Weitahi e rua mano o era nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā rarudaru. Ka whai aroha ki a tātou nei mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā.
1: Ka tuano ko te Ahurei World Buskers ki o Tautahi mai i te 21 ki te 31 o Hānuere a te tau e 2027. I tēnei tau i hiwā ke ko te kaupapa o Koha, he āpitihanga tēnei kaupapa i te Ahurei, hei whakapoapoa i ngā kaihaka Māori me ngā kaiwhakangahau Pasifika ki te hui. Hei whakatairanga hoki i tō tātou Ahurea o tātou Pūkenga me te manaunga iwi taketake o te whenua nei. Hei tā Savana Tukariri, te kaihautu Māori o Koha, i ara ke tēnei kaupapa nā te iti o te whai wāhi a te Māori me te Pasifika ki te hui i ngā tau kua pahure. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: I ngā tau 30 kua hipa kaore kaha ki te i ngā hua o te whare tāpere Māori. Nā reira e whakatau mātou i ngā kai arahi o te World Buskers Festival me ngā kai tohu mana whenua kia waihanga i tēnei hōtaka ki te aki i ngā kai haka o te whare tāpere i runga i te atāmira o te World Buskers Fest.
1: Ka rereke te āhua o tā te kaimahi whai i ngā utu harare i ngā utu māwiwi nā te ture hou o te Employment Leave Act. Ka tatau te nui o te utu harare ka whakawhiwhia ki te kaimahi mā ngā haura kaua mā ngā rā. Mō ngā kaimahi harangotengote ara ngā kaimahi part-time, ka kore rātou e āhei ki te whai te utu wātea a tau, ara te annual leave. He oi ka nui ake tō rātou utu mā te 12.5 paihiniti, he utu hei whakakapi i te wāhi ki te annual leave. Neke atu i te 200 mano ngā kaimahi ka pāngia e nei panonitanga, hei tā te ānau tuiono te rōpū kā kāriki ki te tū te rōpū kā kāriki hei kā wanatanga ka whakakorehia e rātou tēnei ture.
4: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te panonitanga o te huarere. No reira he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wāinga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Kātahi a te matapihi ara tētai kai taunaki ngā kaupapa whare Māori ka hoki mai tētai haerenga ki inia. He haerenga e tuhurai i etei anō ara, hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga anō hoki. Toko waru i haere ki te huitahi ki etei mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, ka poreihana kāwanatanga o inia anō hoki. E whai ake nei ko te whānuitanga o ngā kōrero nā te tia takirua o te matapihi, nā Nanaia Mahuta.
5: E haere mātou ki te āta whakaarohia
0: Ka pēwhē taia, te te tuki e te he mahi e pāna ki te hanga whare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te ata whakarohia ki ngā rangahau o te ao Hangarau i nā ka mahi tahi tātou. Ko te tuapapa o tō mātou nei haerenga, nā ka tahi anō a Aotearoa i haina i tētihi kawinata tau hoko hoko me ki, tētihi free trade agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
1: Ki ngā take hā kinakina, kei te riri ngā kai tautoko o ngā tamatoa whai muri i te hoko ngā no o ngā tīkiti mō te tukinga whiringa toa a te hatarei. Āhei tā ngā rīpoata kei tua i te rua mano tāra te nui o te utu mō etehi pepa whakauru. Āhei ā popo, ka tukituki ngā tamatoa ki ngā dolphins, hei ā whākaraka i te ahiahi tangi ai te whio whakarewa i te kemu i Go Media Stadium. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Ai rei te iwi, Tainui Live Weather, ahiahi Māria ke tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, paraere te tekaumātahi hepe te mā rua mano rua tekaumāono. A timata tātou ki Pairoa Hauraki, he kapua ki te rangi hoi, hei te ahiahi nei whitiana tamanui te rā, te matapai. Tekaumāri mā te pāmaha nā tekau, te pāmakariri. Matamata ngā ti haiwa, he pēra te matapai ki tōro, he rangi kā pua pua, he oi, he rangi atahua, te matapai. Hei te ahiahi nei, tekaumāri mā te pāmaha nā ka heke ki te iwa. Toko rōrau kawa, he kapua ki te rangi me te whitimaia tamanui te rā, hei te ahiahi, tekaumātoru te pāmaha nā fitu te pāmakariri. Kirikiri roa ki te taone nei he paku kapua me te rāi whitiana te matapai, te kaumarima te pāmahana, te kau te pāmakariri hei te pōnei. Te kuiti mania poto he rāi whitiana, te kaumawha te pāmahana ka heke ki te iwa, a papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwa hei te rangi nei he tini kapua he paku rāi whitiana. Te kaumawha te pāmahana ka heke ki te iwa hei te pō. Koe ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi o te praere te kau, te kaumātahi hepe tema. Rua mano rua te kauma ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau ki te reo o Tainui, iwa te kaumārima i rewha.

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātou. I whakaro mātou, ko tētahi kiwaha i Waihanga hia, e tētahi o a mātou kai whakari no tō mātou whakari reo Puoroa, whakapai Pākehi. Ko te kiwaha rāko, whakapiki runga.
1: Whakapiki runga, ha.
0: Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa i te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto i te tangata i aia, ka takatū ki roto i tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, e koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā
0: reira, whakapiki runga.
3: Hā-hā, cheer.